0: دوستو نمسکار آداب ارزو ازیک پروگرام ہیتھ بیئی اکہ پھر حاضر تہندس خدمت من امید تہ آنو سن پروگرام ضرور پسند آمت مے سی مینل پیر
1: سامعین میان طرف مائی بورت نمسکار آداب ست سری اکال تو ہیلو
0: مینل جی آز کرو گوڑ تھیٹرس متعلق کت
1: بالکل رمیش جی
0: ونان کشیر من لک تھیٹر یم کران تمن ونان بانڈ یم کم سے کم شیتن گامن من بسان مگر نچن تو گندن صرف پندہن گامن من کران
1: دپان مہاراجا رنبیر سنگھ سند بروہ اس نا تھیٹر کرنچ یا گندنچ کان خاص مہم رنبیر سنگھن اس اتر پردیش پیٹھ ایک لٹی راس کرن ویل انیمت یمو پننے کلائی ہن پردرشن کشیر تو جیم کور ام کوئی اثر چھ ونس تام دمال ہندس نچنس من تو بانڈن ہن کلاکاری من وچان امی اس شاید یمن راس گر تی ونان
0: مینل جی پت وہمی صدی مز یل سکول کالج کھلے تو یمن ادارن مز تیچن ڈرامہن ہز ایکٹیویٹی شروع گسی دومی طرف اس سرسی ملکس مز پارسی تھیٹرک چلن شروع گومت تو کشیر مز تس کی نوجوان کلاکار یمو یم ڈراما نبر وچمت اس ات سیت بڑ مطمئن
1: دپان رمیش جی مہاراجا ہری سنگھ نے وقت آو گوڈنیک امیچور ڈرامیٹک کلب بنانے یت مز کلاکار پارسی تھیٹر شیلی مز اس ڈراما کران مگر کشور ڈراما ہس میون تو تام تہ توجہ یل اک فنکار شری نند لال نانا ہن لوک ستیچ کہاوت یا راجا ہریش چدر اس تمو پتہ سٹیجس پہ تہ پیش کور
0: میل جی تہ آتس امیک پردرشن سپدیو بان محل اکس لکٹس تھیٹرس من تو امی علاوہ آو یہ صاحبان تل بیئن جائن تہ گندن یہ گو واریا پاپولر تو سکسسفل تہ تو لکو کور ات بڑ تعریف اس تھو ڈراما یا تھیٹرس متعلق کت بات جاری مگر گوڑ بوز دوں پن سامعین اخ خوبصورت بات
1: بالکل نیکی اور پوچھ پوچھ پہلے بوز دوں.